0: オンアボカフェヒロシャのおまかぼだらまにハンドバジンバラ払われたやつ。
1: オンアボカフェヒロシャのおまかぼのおまかぼだらまにハンドバジンバラ。